Pa fo mai ni se opu mai a fiong pa ya le tua. O le a mo mai le evangelia pa ya matai o lona mata upu e sifulu mar tolu. A mata ona fola fola mai le foi upu e sifulu. Fa angata mai le foi upu e sifulu mar fitu. Evangelia pa ya matai o lona mata upu e sifulu mar tolu. Fola fola mai le foi upu e sifulu. Fa angata mai le foi upu e sifulu mar fitu. Ona o mai ai lea o na soo. Ua whape mai ia te ia. Se ale mea ua e whetalai atuai ia te ila tau i whata oto. O na tali atuai leo Iesu, ua whape atu ia te ila tau. Ua foa ina atu ia te outou, ia outou iloa mea lilo ale malo o le langi. A ua le foa ina atu ia te ila tau. A ua ole ua iai mea, e foa ina atu ia te ia. Ia ia te ia. E ati li tele aia na mea. A o sele iai mea. E ave e se ina fo ia te ia le mea wa ia te ia. O le mea lea. O te tautala atuai ia te ila tau i fata oto. A wā olo lātou va ai. Lātou te le va ai ai. Olo lātou faalongo fo i. Lātou te le faalongo ai pe langona. Ua taunu ai a te ila tau le valo anga i saia ua whapea mai. E whaalongo lava o tau a e tau te le langona. E matua vaava ai foi o tau a e tau te le iloa. A wā ua mafia fia loto le nei nuu. Ma ua whaalongo ngā tāo la tau talinga i whaalongo. Ua moi ini foi o la tau mata ne i vā ai o la tau mata. Ma whaalongo o la tau talinga. Malangona o lātou loto maliliuina i lātou ma oufa a maloloina i lātou amu ia outou mata a wā ua vaava ai ma o outou talinga a wā ua whaalongo a wā e moni o te whaiatu ia te outou e toa tele perofeta matangata a miotonu sā naunau ili fia iloa o mea ua outou vā ai iai a ele iloa. Na lātou fia whaalongo fo i mea wau tou whaalongo iai. Ae le i whaalongo ai lava. Whaamonia mai le tua. I le folfola ina o lana afionga pa ia tupu mafua i ayo finangalo mo tātou whaamoe moe. Ana afionga whao ina mai le evangelia pa ia a mātaio. Gerisoe, ia vi ia oe.